කටක් සිල්ල ටිකමගේ උටිච්චය නොක්සයෝජා හත්තලාවමට නුනලි ඉලුවනි නුනලි ගලාලෝ හත්තලාවුන්ින්මට අක්කු ටොක්සි මලුටි කිසියනි නුනලි ගටෝ හත්තලාවමට නෙක්ෂ පෙජ්ජුටි කිල්ලු ගුසුනා උබ්බා නුනලි ගශාලෝ ගුටික් තව බනටවසුම්මි තමතුමිග කප්පය නත්තකොයුම්මි කමින් ආනම්මිල්ලු නල්ලි කුමාරී තුටි නුනහ හත්තලාවමට අතුනි කණිගී පලුක්කලුවක් තුටි ikko ayoksaluak pata pitakharnaksayum nakhullugusuna uppa manna isumasuung uluttungata matuminga taikko annunali asingi pitakharnaksaunnak pata uksumillu nikhimillu taikangat khawijimagama pisuk pisuk toriartuni tamakko okhautau palaumata sunahanginnami pisuk tuti ikunga taima pisuk toriaksimayunik tamannatuki khartitau khattalaortuk taikko asuilla akkutuksimaningin nunnunali taikko nunnali asingin pejak pitakharna siangmata ikum ikum ayung unaksaullu tiglu nagayung unaksaullu tiglu tamatumi ngatakka taima kamagi utte khattalaungmata sunali maachianu tamakkununga kaujimagama atuktujanullunni tuktumin tutuinalo khattalo jangem mata nunali taikwar tuktuli aktuinalo khattalo khati au yakku khawji mallunga tamakkununga kamagi uttupalo khattalo mata nunali taikwalo ni tuktuli arningi toy yakku ala akshatu nani lunni tuktu gajami ibalo apim millu pitita khattaktuni tamakkuninga ivaluksanginni meqsoqutiksanginni angutingitalo alaaksatuinnaqaluanginni nuta yahanginmata taima pititau khattalautuin khawijimagama tamakkuninga tamanna tammangittumi khawsiriyaqa ma tamakkununga tusalitainnartunun imei khattalautunik ammaru tamakkua asiputtau unikka khattartu ilisari khattaraakkit ilisariyauni ariwortau taima tamanna tusaajunut tamanna ayoksangittualuulutta khawijimalertillungali pilaunginatta kamagiutitsiartualu khattalaunninginni nikhiksakhalereigami upengaakkut khawijimagama taima kinatuinnalimaatsiaq tamatumiga khaikhujauwalaumma khulitsertuqartillugila iigajuqartillugu nunalignitaimaittuinnau khattaningimimmata khawijimallungali tamatumiga manna iigagamik uujuliugamik imminuinnaungittuq taima khalakkamik uujunukualajuwalauqartalaummata taima kinatuinna upagunnartulima upakhullugu taima khattalaummata asuila uujunukualajuqarma upangmata maannaulertullitaitsumani isumagilaujangitaqa maannaulertuq taanisilangajuit avunga sulluliuq ilaan taima siaktitisiuqaalaummata sullulisimalluti taimannatagga iqqauma khattalertunga tamatumiga kaivutjilangajuit uujumi takanna taunani uujuit khalasimaju taunaniimmata taakko inualui khitingani taunani nunami silami upengaangummat taimai khattalaummata ataanna khangattainiqartarpu taunangat tigusijuq tigusigiangartuq asianittau tamaanga khanikingitangani khangattaijuqarilluni taimailiortut taakkua taana takananga uuju tigugiangartani pigamiu aviksivigillugu tabbunga tungilerminu tunigamiu amma taikunga taatsuma tunisivigiqqaujangatta tungilerminu tunigamiu taimailiu tuinnalertutik pigami taana nungummat taana tikibbiunginnami taana sauniulertillugulunni tikima taatsuma uniktimmaagu taana tikitaugutu takananga khangattailerilluni taimai khattalaummata tamanna katujja khatigiitsiartupaalagu khattarnerilaortangan maannaulertu kajumitsiartutillu taimaannere khatigiitsiakhattartualuminiulaummata laammata ilakhawjimalauqama.